0: Sebuah perubahan besar dimulai dari tekad dan tindakan nyata.
1: 巨大的改变来自决心和言行的一致。

Education and Profession. Selamat siang pendengar, saat ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu Rohani. 听众朋友大家好，这里是美声电台灵韵采撷节目，我是兰芳，让我们相聚美声，一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。听众朋友，节目一开始就让我们欣赏几首圣诗，第一首是《欢腾敬

0: 谢谢呀，谢谢郭明良女士。好，我们接个电话。你好。
1: Hello， 你好，你好。
0: Oh my God， 你好。
1: Yeah， kita lagu berkat anak cucu.
0: Oh ya.
1: Kirim-kirim ya. Ya, buat Delan Fang ya, sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, Pak Suyono, Pak Benny Cakra, Pak Lokang, Pak Cirebon, Pak siapa tuh, Kukong FP, Pak Ayun, Ibu Gloria, Ibu Mary Buon Kopi, Ibu Astuti, Bariame, Ibu Tentui, Ibu Ayu, ada Tukong Etik, semua-semua lah pendengar Indah aja.
0: Hata.
1: Ya, sese ya.
0: Sese. Sese, oh my God, 一起来欣赏。

康美声电台灵韵采撷节目。好，听众朋友，接下来是劳康先生点播的圣诗《感谢你》，送给陈福音郭明良凡夫先生巴菲道尔苏耀顺在亚Omagwat Maria May dan kawan-kawan lainnya ya. Ini dari Cirebon, Lakang. Sisi, sisi Lakang.

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，威斯曼大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92,1 FM。

0: Memiliki satu musuh sama dengan kehilangan ribuan peluang untuk sebuah persahabatan.
1: 假如你希望在你的生活中也获得机遇，你必须播种，包括播种有。

0: pengampunan mengangkat kebencian di hati kita. Tetapi dendam membuat kebencian bersarang di hati kita.
1: 宽容是美德, 它能挽救一个人的灵魂。 宽容就像一盏明灯, 能照亮每个心灵。

0: Respon yang salah ketika teguran diberikan akan membuat keadaan lebih buruk.
1: 拒绝批评并非意味着可以免受批评，而且还会失去许多忠言善意的劝告。